svar. Jag som når, jag som når. Jag som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stein och tvätt se nesse kiram. Sen att det är minna prema skiram. Se på svoj pameti odločam. Når oss toplovam priporočam. Če želi si kdo od vas norit.